ndax li nga man sa côté dedet yalla mo seddelé non waaw yalla mo seddelé non kenn ku nekk la yalla dogal ci yow waaw amna ño xamantani mi ne bu len yalla joxe wërseuk ñeen ñi def dañ yak nañu nangul liggéey ma dedet demul non ma da no amul wërseuk fekk na boba yalla moy seddelé waaw yalla nak mi la sedd yow bu le yalla bala joxe da bëgg nga seddelél ko le Allah seigne Saliou Mbake da na xona jaamu yalla ci jaamu yalla yi amna ño xamantani bi fini ni mel xar ma ñi jënd diko jënd témer jënd ma 700000 wallahi man nañ ko def fukki xar jaam ci jaamu yalla yi ndax ya nga dekk dekk ndo jo xamantani bi wona seigne touba lam wara man manuko waaw te julit na ni yow ab talibé ni yow yena bokku lepp waaw te yefi mo mëno ko jéxal bo jënd duni xarit benn añ nga ci añ bu ngone benn reen nga ci reer kon def ci def ko te yalla tax lu ci way di dimbali nit nako dimbali te yalla tax ku meuna dimbali nako dimbali te yalla tax waaw way bu ci kenn gis sa bop ni ciar bax soxna Oumy Diop fofu ci ndindi ndaysan sama bokk yoyu ñu ngoy ciar bax soxna Oumy way soxna Seigne Ablaye Diop Touray fatte wuñ ko fofu mom tam ci ndindi soxna nakoy Diop ak mbokum daram yoy ne ci bir keur ñom soxna Daba ak ñoña ndaysan ñom ñep waye soxna Penda Diop fofu ci ndindi mom tam di ñaanal sama dom Baye Sall Fall ndaysan nek fa li ci Amerique nga xamni mom barki dem rek ma ngi fay yendu mu defal ma teranga yu reuy wax deug yalla sa bay da wax nit bu lay def ci yow lu bax ta doko wax bu mbolo te bay bu lim sey non bolé ko ci ñong koy ñaanal bu baakha baakha bax mu Baye Sall Fall sonu Penda Diop sunu goroba ne ci bir keur ga ak mbokum daram jojé ñom ñep ak Djeli Fall ñom ñep ñu ngi leen di nuyu bu baakha baax te di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfiq 88 68 19 02 88 68 19 02 mam mor xamna ñu deglu xëc de touti bu fa dé da di ñëwaat ci waxtaan wi ubi nañ téléphone bi 88 68 19 02 88 68 19 02